Jajamensan, var inte sommar och var inte bättre än allsång. Och nu var det ett allsångsmedley tillsammans med Titanics i Radioactive Boden. Som numera sen med full effekt också. För vi, våran ordinarie sändare är lite förkyld. Så den är hos farbrodoktorn. Men vi har fått den från leverantören. Så ja, men det här blir nog bra, ska ni veta. Men vi sänder ju även via webben och via TikTok. Nu lite Rod Stewart för Lasse i Torpgärdan. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha